0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки на твоїх поцілунках, коли кажеш, що нікому мене не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка, коли ми два часи розвітуємося, я не хочу сходитися, ти не хочеш мене відпускати, коли після твоїх смс мені піднімається настрой, коли я люблю слухати, як ти дихаєш, співаєш і кажеш, я кохаю тебе.

На Єврорадіо новини спорту. Головний тренер МЛ «Вітебськ» Магомед Адієв був звольнений праз проблеми з працовною дисципліною, зв'язаною зі зловживанням алкоголю. Про це повідомляє видання «Трибуна» зі посилкою на свої криниці. Поводле інформації видання, під час червінської паузи у чемпіонаті спеціаліст регулярно пропускав тренуровки, а занятки проводили його помічники. Так само означається, що керівництво клуба було незадоволене гульньою команди і атмосферою у колективі. Офіційно клуб причину відставки не називав. На даний момент обов'язки головного тренера виконує Сергій Баланович. Футбольний клуб МЛ «Вітебськ» визначив основних кандидатів на посаду головного тренера. Поводле інформації журналіста Анара Ібраїмова, головними претендентами лічаться Олексій Бага і Артем Концавий. Чекається, що у найближчий час клуб офіційно спинить співпрацівництво з Магомедом Адієвим. Опошніми клубами Олексія Багі були російські «Сокол» і «Ленінградець». Артем Концавий недавно покинув «Батэ», з яким у гэтым годзе став уладальником Кубка Беларусі. Три белорусские удельники Еврокубка вышли у наступный раунд Кубка Беларуси по футболе. Найбольш складаным отрымался матч для МЛ «Витебск». У своей первой гульни после отхиления головного тренера витебляне соступали представнику первой лиги СК-1938 с ликом 0-2. Але здолели провести сустречу у додатковый час и у вынику перемогли 5-3. Батэ под керавництвом нового головного тренера Виталя Рагошкина упевнена обыграть. Грав молодечно 4-1. А Мінське Динамо перемогло Слуцк з першої ліги з ліком 2-0. Остатні матчі цього раунда відбудуться 18 липня. Белорусские теннисисты смогут вернуться до международных споборництв под державным стягом и с гимном. Такое решение принял выконавчий комитет Международной федерации настольного тенниса. Организация сняла ранейшее обмежевание с белорусских спортсменов. Новые правила набудут моц 28 липня. Керівник Міжнародної федерації бенді Хенрік Нільсен обвістив про відставку. Шведський функціонер заявив, що покидає посаду праз розноголосі у керівництві організації відносно вертання білоруських і російських спортсменів до міжнародних споборництв. У відкритому листі Нільсен відзначив, що виступає супроти допуску і не може заставатися у складі керівництва при теперішній позиції більшості членів виконкама. Хенрік Нільсен узначалював Міжнародну федерацію бенді з 2024 року. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: А ВНО пропагандують концепцію агульності руского міра. Ось ці про одно і те, що ви кажете, со спецзакладчиком.
1: Ну, глядіть, насамперед, русский мир – це така досить розмита ідеологія. І головне, тут, як казав знову ж Павел, основне – це політтехнології, які вони використовують, чим відрознюється від совєтської. І вони використовують різностайні міти. Наприклад, зараз вони ось беруть і взяли і спробують уводити знову і знову ім'я Сталіна того ж, або Дзержинського. І це на прозвіз за з правами чоловіка, тому що ми відаємо, хто ці люди, що вони робили, і те ж саме от сьогодні прогучало про куропати, коли вони кажуть, що це зроблено руками нацистів, ну, німецьких нацистів, але це не справа рук НКВД. Альбо там починають розповідати про Сталіна, який це був добрий чоловік, і кільки, який унесок він зробив у розвитку Совєтського Союзу, народу і так далі. І ці наративи поширюються, і вони ось знижують цю планку сприйняття, у тим ліку репресій. І люди починають це сприймати нормально, ну, як норму. Усі ці репресії, порушення правов чоловіка, обмежування. І це навпрост зв'язано ось з цими наративами, які просовує русский мир у Білорусі на цей момент. І воно, звісно, там у інших країнах може дійничати по-різному, але у Білорусі воно дійничає таким чином, що вони починають ось цю совєтську міфологію обіляти, вкладати у білоруську, у голови білорусів, і, відповідно, ця ідеологія продовжує те, що обмежування, знову ж, праву чоловіка на користь держави. І де держава має можливість ось робити все, що завгодно для інтересів цієї держави. Ну, відповідно, це суперечить ось самої концепції правого чоловіка.
0: Якими механізмами це робиться, просування концепції русского міра, наприклад, про воєнно-патріотичні клуби у системі едукації? Це ж отримується індоктринація білоруських дітей, що порушує так само право на самовизначення і право на едукацію чисту і незалежну. Чи ви згодні з цим?
1: Це безумовно так. Воно зв'язано. Ну, по-перше, тут довгий ланцюжок, тому що вони починають у тим ліку з воєнно-патріотичних, а система едукації, вона різностайна. Де-то це може бути набивати формат такі обілення ось цього СВА, так названого, війни в Україні. Десь це притішується, тому що у Білорусі чиновники так само, скажем так, існує саботаж. Певний саботаж на різних узровнях, ось проникнення в цього русского міра. Але дійсно це працює, як вони, наприклад, можуть запрошати злочинців, які там забивають людей по Україні, і які лічаться у Росії героями. І вони їх запрошають, і вони проводять розмови з дітьми, білоруськими дітьми, які розповідають про злочинство українського режиму, про обвострюють ось це почуття і змінюють ментальність дітей. Ну, то бок, вони виглядають героями, їх привели для дітей, а наставник для дітей – це, ну, чоловік, який має авторитет. І коли наставники приводять ось цих людей, ці люди так само з'являються певним авторитетом і формують далі ось цей погляд на, відповідно, війну в Україні і все, що робиться Кремлем або білоруським режимом.
0: Це був Дмитрій Кухлєй, який, серед інших, презентував виніки моніторингу під назвою «Русский мир як інфраструктура гібридного впливу у Білорусі». За снежень 2025-го, травень 2026-го года.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Зеленский дал Лукашенко тыдень, каб прибрать ретрансляторы дрону на межи. Анджей Пачобот отримав статуэтку за свободу слова, якую ему присудили еще под час зняволення. Алес Беляцкий встретился с новоченцами Гайновского белорусского лицея. У студии Анжелика Ляльковская. Президент України Володимир Зеленський закликав Олександра Лукашенко прибрати ретранслятори дронів, які стоять у Білорусі ля межі з Україною і не керують російські дрони під час атак на Україну. Йон підкреслив, що у Лукашенка є на гэта тиждень, пише Інтерфакс Україна. Зеленський так само відзначив, що Олександр Лукашенко стане зробити так, каб білоруські нафтопродукти не використовувалися російськими військами. Зеленський попередив, що Росія протягує підбухторувати Білорусь до війни і використовує провокацію у тим ліку атаки безпілотників, каб утягнути у конфлікт білоруський народ. Зеленський назвав напад на автобус з дитячої футбольної команди з Речице у Бранській області Росії 17 червня провокація з боку Росії. Анджей Пачоб

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Девятая у Беларуси, восьмая у Польши.
3: Ізраїль і Хезбала домовилися б спинення огню. Українські військовці дронами евакуювали котенят з лінії фронту. У Білорусі обновили екстремістський спіс.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Ізраїль і ліванський рух Хезбала домовилися б спинення огню. Про це повідомляє Deutsche Welle со спасилки на підтвердження від американських, ізраїльських і ліванських країниць. Поводле інформації боков, огонь повинен був бути спинений вчора днем 19 червня. Ізраїль заявив, що буде виконувати перемир'я, коли не сутикнеться з новими нападами, однак його війська застануться на повдні Лівана. У свою чергу, ліванські служби безпеки стверджають, що після вступлення перемир'я у силу ізраїльська армія нанесла кілька ударів, у тому числі безпілотні. Ізраїль гэта абвінавачванне адхіляе і заявляе, што пасля усталяванага часу спынення агню новых удараў не наносіў. Украинские войсковцы выратовали 5 котенят с передовых позиций каля Малой Токмачки. Як поведомляют украинские медиа, добраться до живёл по земле было немагчыма, тому их эвакуировали с допомогой тяжкого дрона. Котенят зместили в специальный мешок и замацавали под беспилотником. Таким чином, котеняты перадолели каля 12 километров от линии фронту и были доставлены в безопасное место. Войсковцы отзначили, что знаходжение живёл каля позиции было небеспечным и могло выдать место знаходжения у украинских оборонцев. Поводле украинских медиа, с початку полномасштабной войны в Украине было эвакуировано с линии фронта уже больше за 10 тысяч живел. 19 червня почалося перше посідження нового складу координаційної ради, під час якого офіційно був сформірований порядок дня і представлені кандидати для голосування на посаду спікера.

0: Выконовывать свою программу, я памятаю, что я народился в Украине, где завсёды был один кандидат. Эта Украина называлась СССР. Мне вельми прикро, мы пришли до того же самого вынику, что у нас был только один кандидат, это Артём.
1: Так само подчас поседжання був представлений проект заяви координаційної ради у сувязі з інцидентом з автобусом, у яким знаходилися білоруські діти у Бранській області. Міністерство внутрішніх справ Білорусі обновило спіс особ, яких улади лічать дотичними до екстремістської діяльності, додавши туди ще 25 чоловік. У перелік включений політолог Дмитро Балкунець, а так само представники ініціативи «Чесні люди». Усього у списі тепер більш за 6,5 тисяч чоловік. Серед нових фігурантів є ті, хто відбуває покарання, має непогашену судимість або знаходиться у вишуку. Поводле Генпрокуратури, удільники ініціативи «Чесні люди» обвинувачуються у діяльності, якої не ведуть у Білорусі, Україні, Польщі і Литві. Більше новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне невялікая мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца, градусаў на тэрмометры ўжо 15, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 27-28 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Сёння 20-й дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя», як заўсёды па суботах, з акцэнтам на культуру. У студыі Міхал Андрасюк, застаюся тут да 12-й беларускага, да 11-й гадзіны польскага часу.

0: Радио «Рація».
1: «Рація». Раніця з «Рацією» у суботу протягуємо ефір. У кінотеатрах Польщі «Подляшча» чаперідзе новий фільм режисера Павла Павліковського «Ойчизна», який вже отримав міжнародне признання після узнагороди за найлепшу режисуру на Каннском кінофестивалі. Свою адметную музычную адзнаку в стужцы пакінуў і падляшскі беларускі праект. Да стварэння саундтрэка далучыўся беларускі дзеяч з Падляшша Максім Фіонік разам з братам Эльяшам і спеваком Сергеем Доўгушавым. Максім Фіонік адзначае, што праца над музыкай адбывалася непасрэдна ў перыяд здымак у Нямеччыне ў Веймары.
2: Просто неким чином до нас дотелефонувався один человек з продукції, який спитав, чи у нас є який там гурт з Падляшша, який там просто співає, грає. І так отрималося, що і ми поїхали, так само з нами поїхали хлопці з Касаров, з Варшавських Касаров, з гурта Касари. І Сержук Довгушав, і Саша, і Міша, і так далі. І ми поехали разом просто у немецкий Веймар. Это вельми файно было бы. Это город, у яким жил Гете, так само вы еще ведаете про Веймарскую Республику. Так что вельми файно было поехать у этот город, поспевать. Там мы спевали у этом фильме две песни. Эта группа была до этого с людей из Беларуси, из Польши. И так само опрошала нас, бо я поехал, и мой брат, и еще один сябр з Бєльська так само поїхав, були так само поляки. Вельми цікаво було поїхати і заспівати на гэтым, бо там просто так само грають у гэтым фільмі такі вельми знаменіті актери. Наприклад, Сандра Гіллер, яка я тепер вельми видатна зорка кінотеатру. Так що вельми цікаво було поспівати. Ми там співали рускі дві пісні воєнні. Бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант мы спявалі гэтыя песні.
3: Каго шукаць, які імёны шукаць у цітрах?
2: То і Максім Фіонік, і Ілля Фіонік, Сергій Даўшаў, Саша Драгавоз. Так што гэта мы такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
3: Скажем так, вы уже так крыху ведаете, про что в этой фильме, насколько ваша песня ложится туда? Ці ведали бы, коли спевали, что это будет в нику?
2: Ну, это подорожжа Томаса Мана. Это выдатная персона, якая подорожничает по Немеччине после войны. Але, ведомо, там у Немеччине в этот час есть разные... Есть и русские, есть американцы, и все это вельми ситуация такая складанная. И как раз мы грали этих, что русских, какие были, еще остались, и это было хор, який остався гэтых ва ўсходній Німеччині.
3: Тады пісці ў кіно і глядзець, і слухаць, і чакаць, пакуль нашы выступяць, так?
2: Так, нашая сцена ёсць, думаю, важна для фільму. Так што прэм'ера польская ёсць 19-га, і ўжо гэты фільм у Кан за так сама ўзнагароду будзе, можа, як польскі кандыдат у Аскары пойдзе, спадзеемся, будзе добра. Але мы, наша роль там невялічка, але там нас усяго ж паўтара-дзве хвіліны, але ёсць такі акцэнт падляска-беларускі.
1: Кінакрытыкі адзначаюць фільм рэжысёра Паўла Паўліковскага «Ойчызна» як адну з самых атмасферных і візуальна моцных прац Паўліковскага апошніх гадоў. Па словах Максіма Фіоніка, таму важна, што музычны ўдзел падляшскіх беларускіх выканаўцаў стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая цяпер дэманструецца шырокай аўдыторыі ў кінатэатрах рэгіёна і па ўсёй Польшчы.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Харкове отбылся ракетный удар по жилой забудове. Тихановская закликала не допустить кончаткового утягивания в Беларуси в войну. У Варшаве прошла встреча с основальником белорусской интернет-библиотеки «Коммуникат».
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: По жилой забудове Харкова нанесены удар двумя российскими керованными авиационными бомбами. У вынику атаки загинул один человек, еще 9 отримали ранения. Ратавальники доставали потерпелых с-под завалов разбуранных будинков. У городе протягиваются аварийно-ратавальные работы. Лідерка демократичних сіл Світлана Тихановська заявила, що українські попередження про безпеку у регіоні варто сприймати вельми серйозно. Яна нагадала, що менавіта з території Білорусі у 2022 році почалося російське уварвання в Україну. Поводле слов Тихановської, режим Лукашенки протягує підтримувати російську агресію, представляючи територію Білорусі як інфраструктуру і ресурси. У Києві, як відзначила Тихановська, гэта розглядається як фактор погрози і дійничать відповідно. Світлана Тихановская подкреслила, что Лукашенко повинен усвядомить, вся отказность за махчимые наступства для Беларуси будет лежать на им. Так само она закликала белорусов не поддаваться пропаганде и не дозволять утягивать краину у войну. У Варшаве у Центра белорусской солидарности прошла встреча с выдавцом, с основальником белорусской интернет-библиотеки «Коммуникат.орг» Ярославом Иванюком. Подчас подеи дзеяч расповел про свой житцовый шлях, про людей, якія его подтримливали, выклики, с якими пришлось сутыкнуться, и шляхи их рашения. А кроме того, выдавца довез новые книги у саму библиотеку Центра белорусской супольности, расповедая Ярослав Иванюк.
4: Гэта не новыя кнігі, гэта кнігі, якія выдаюцца фондам Коммуникат.орг ад некалькіх гадоў. І там ёсць ўжо больш за 70 наименаванняў гэтых кніг. Галоўнае, з чым я прыехаў у Варшаву, гэта з інфармацыяй пра тое, што сайт Коммуникат.орг ўжо працуе. Мы аднавілі беларускую інтэрнэт-бібліятэку да 26-й гадавіны заснавання гэтай бібліятэкі. Усе функціоналы працуюць так, як перад кібератакай 7 траўня. Так што можна ўжо смела карыстацца тым, што камунікат збіраў 26 гадоў.
3: Імпрэза ў Цэнтру беларускай салідарнасці адбылася з аншлагам арганізатарам

0: Раніца. Ми разом.
1: Раніца з рацією у суботу. Інформаційно-музичний ефір, звичайно, з акцентом моцним на культуру, але і не без політики цілком.

0: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Раніця з рацією і ближайші хвилини про культуру, але з політикою у фоні. 19 червня група сябров Руха Солідарності разом усклала букети руш і васильков до помніка Адаму Міцкевичу, але нагодою стала 102-я годовина з дня народження народного письменника Білорусі Василя Бикова. Автор, якого називають сумленням нації, народився у вьоскі Бички у Шацького району Віцебської області. Пройшовши Велику Айчинну війну, він став одним з найбільш значних білоруських письменників 20-го стагоддзя, чия творчасць прысвечана праўдзіваму паказу ваеннага ліхаляцця і цяжкаму маральнаму выбару чалавека, гаворыць зямляк Васіля Быкава, журналіст Зміцер Лупач.
2: Мы сабраліся, каб ускласці кветкі васількі, якія любіў Васіль Быкаў. Паколькі у Варшаве такое помніка мест, звязаных з Васілём Быковым, няма, то мы сабраліся каля помніка Адаму Міцкевічу. Это паэт, які паходзіў з земляў сучаснай Беларусі, это Наваградак. І вось каля яго помніка мы ушанавалі памяць вялікага беларускага пісьменніка Васіля Быкова. 102-е ўгодкі нараджэння Васіля Быкова, якога я лічу сваім земляком, бо ён нарадзіўся ў Бычках, это Ушацкі раён, самі Ушачы это 60 кілометраў глыбока, і яшчэ 10 гадоў таму мы кожны год ездзілі на яго малую радзіму ў Бычкі, дзе таварыства беларускай мовы обласную організацію узначалював тоді Іосиф Наумчик. І ми проводили там святочні мероприємства. Рух за свободу вручав премії за свободу думки. І завжди це було святом. Тоді ще жила сестра Василя Быкова Валянчина. Завжди були успоміни. Улади місцеві не перешкоджали в той час.
3: Рух солідарності разом 19 і 22 червня на День народинов і в День пам'яті Великого Білоруса збирав людей каля його могили на сходніх могилках. Зараз ми далеко від Білорусі, тому в Варшаві ми склали квітки до пам'ятника Адама Міцкевича, подякували черговий раз Бога за те, що 102 роки тому назад на нашій землі народився класик білоруської літератури, великий білорус Василь Владимирович Быков.
2: У свій час я зустрікався з ягоним двоюродним братом, який жив на самой мяжі Ушацької Глыбоцкого району, бо у книзі Василя Быкова «Довга дорога додому» є успоміни, як у 39-му році, коли адбыўся так званий визвольний поход Червоної армії, а фактично окупація частки польської держави. І ось тоді мати його ходила до свого брата у сусідню вёску, яка була вже у той час на території Польщі. І він їй дав там якісь продукти, які вона змогла принести додому. До речі, тоді мяжу не відкрили, і большевики мяжу протягували оховувати. Навіть після 39-го года, видать, як люди з усходньої частки не ходили у заходню. І фактично Білорусь об'єднали вже немці, коли вони окупували Білорусь, і тоді ця межа, яка поділяла Білорусь від Рижського міру, зникла. Так ось я читав ці успоміни у самого Василя Владимировича, а так само чув ці успоміни від його двоюродного брата, який був сином того чоловіка, до якого ходила мати Быкова.
3: Тому закликаю білорусів 22 червня в соцсетках ставити цитати Василя Быкова. Тому що ще в Білорусі ми казали, що день 22 червня, день, коли в 41-му році суткнулись поміж собою нацистська Німеччина і комуністичний Совєтський Союз, гэта ёсць день памяти Василя Быкова. А цитаты его абсолютно надзённые. И калі, напрыклад, прыгадаць, што ён пісаў в грамадстве, дзе кожны трэці камуніст, а кожны другі сексот цяжка разлічваць на перамогу дэмакратычнымі сродкамі, то адразу прыходзіць на розум все тие цирки, якія мы бачым зараз на дыаспоре.
2: Я мяркую, што імя Васіля Быкова у будучым магло паб'яднаць беларусаў.
3: Васіль Быков – гэта вельмі і вельмі сур'ёзна. Сёння гэта зброя беларускага народа, бо беларускі народ знішае лукашэнкаўскае банды. І супрацьстаяць гэтаму знішэнню трэба всімі сіламі. І магутнішая постаць Васіля Быкова дазваляе казаць правду, як гэта рабіў Васіль Быков, дазваляе змагацца за Беларусь, якую вельмі і вельмі любіў гэты вялікі беларус.
1: Сябры руха салідарнасці разам адзначылі ў Варшаве 102-ю гадавіну з дня народзіна Васіля Быкова, і як чулі мы, арганізатар акцыі Вячаслаў Сіўчык заклікае беларусаў 22 чэрвеня ў дзень памяці Васіля Быкова пісаць у соцсетках цытаты пісьменніка з непахіснай грамадзянскай пазіцыяй.

0: Раніца з рацією.
1: 28, амаль 29 хвилин уже на 12-ю Беларуси, на годину ранее у Польши. А на белорусско-польском помеже надалее чистое небо, опадки не чакаются. У найтеплейший момент дня синоптики обещают до 28 градусов тепла. Вечер полдневый, полднево-усходний, слабый до 2 метров за секунду, а тиск выше за норму. Вечером и ночью невеликая облачность и без опадков. Плюс 22 градуса вечером, 17 ночью, 14 градусов на раницу. Анна Шайковская, афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 20 і 21 червня. У суботу, 20 червня, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Олесієм Біаляцьким, лауреатом Нобелівської премії міру, заснувальником і старшинем правооборончого центру «Вясна». Під час зустрічі відбудеться презентація книги «Олесь. За білоруське життя», видаденої білоруським радіо «Рація», тидньовиком білорусов у Польщі «Ніва» і центром громадянського едукації «Польща-Білорусь». Гэта будзе магчымасць паразмаўляць пра беларускі праваабарончы рух, асабісты шлях Алеся Бялецкага, беларускую салідарнасць і жыццё, прысвечанае свабодзе і годнасці. Пачатак сустрэча о 15 гадзіне. У суботу, 20 чэрвеня ў Бельску-Падляскім адбудзецца рок-канцэрт з удзелам гурта «Без назвы». Будуць раздаваць смачны беларускі рок. Кампанію складуць гурты «Вандроўнік» і «Фёэк». Початок концерта в 18-й године у Бельском доме культуры. У Белостоку стартує 12-й міжнародний фестиваль лялічних школ «Лялька не лялька». 20 і 21 червня 11-й годині у Театральній академії ім'я Зельверовича у Белостоку покажуть сімейний спектакль «Короткий довідник по розведенні сонячних зайчиків». Полтора города або інакш про Драгобич Бруно Шульца. Зустріча під таким заголовком відбудеться у синагозі у Орлі. Початок о 18-й годині. Зустріча буде проілюстрована фотоздымками Альжбети Дзюк з Дрогобича і Трускавця, а так само записами історій, розказаних жыхарами Дрогобича. Так само прагучаць уривки з прози Бруно Шульца, прочитаний уживую. У суботу, 20 червня, у Белостоку ладзяць гарадскі квест у Варванні. Гульня пройдзе ў крыху абноўленым фармаце. Замест традыцыйнай вялікай тэрыторыі прапануюць вырашыць усе заданні, не виходячи за територію мілітарного парку при музеї польського війська, що по вулиці Венгльовій. Початок 11-й годині каля музея пам'яті Сибіру. У суботу, 20 червня, Бай-театр запрошує Тикоціна на купалле. З давніх часов купалле було одним з самих незвичайних святів у годі. Святом огню, води, кохання і магії. Удзельнікаў чакають купальські традиції, сустрэча з старажытнай культурай і звычаямі, сумеснае святкаванне ў асаблівым месцы і цудоўнай кампаніі. Пачатак 18-й гадзіне ў салоне пад совамі, што па вуліцы Пусвентнай у Тыкоціне. У нядзелю, 21 чэрвеня, адбудзецца 18-ты па ліку фестываль серыі «І там жывуць людзі», ладжаны музеямі і асяродкам беларускай культуры ў Хайнаўцы. Фестываль завітае ў вёску Адрынкі, што ў міне Нарва. Пачатак о 14-й гадзіне. У праграме выступ ансамбля народнага танца «Перапелка» з Гайнаўкі, хору «Гармонія» з Ласінкі, гурта «Гуляй душа» з Гайнаўкі, «Нарвы» з Нарвы, «Вандроўніка» роднага кута «Як сыля» з Нарвы. Наведавальніка ў фэсту чакае таксама музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, вырабамі народных майстроў, конкурсы з прызамі, ды фотавыстава «І там жывуць людзі». У нядзелю 21 чэрвеня беларусаў Беластока клічуць на шпацыр па габрэйскіх мясцінах горада. Адкуль у Беластоку габрэі? Як жылі? Чым займаліся? Чым былі адметныя традыцыі і асаблівасці беластоцкай супольнасці ў розныя перыяды гісторыі? Як ідыш стаў дзяржаўнай мовай у горадзе? Колькі трымалася паўстанне ў гета? І чаму сёння ў горадзе габрэяў амаль не засталося? Пра ўсё гэтае даведаецеся падчас экскурсіі, якая пачнецца 11-й гадзіне з-під помніка героям Білосточчини у Центральному парку. Дні города Білостока. У суботу, 20 червня о 19:30, відбудеться узнагородження гоноровими відзнаками президента Білостока Урбі Меритус «Заслуги перед городом». О 20-й годині на ринку Костюшки почнеться концерт «Очарування Водецький твіст». Гала-концерт з піснями Збігнєва Водецького у виконанні оркестру Томаша Шимуся, де соліста у Аліції Маєвської у супроводженні Владимира Корча, Ані Русович, Агі Зар'ян, Мєтка Щесняка, Войтка Цуговського. У неділю, 21 червня, о 18-й годині відбудеться уручення мастацької узнагороди президента города Белостока и концерт Ани Домбровской у Поддатской оперы и филармонии.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
5: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Калі хтосьці цікавіцца, як стаць цікавым спікерам, адказ на гэтае пытанне ведае коуч па публічных выступах Алексей Бурносенка. Цяпер жа ў чэрвені ён правёў курс для ўсіх ахвочых у Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі, а затым пра сваю дзейнасць распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
6: Звичайно, ти ладиш тренінги у тим ліку, ти ладиш тренінги для тих людей, які хочуть прихоже навчитися розмовляти. Як це відбувається? Що уявляє собою цей самий тренінг?
7: Частіше за все відказ на питання і розв'язання помилок. Кожний чоловік так чи інакше вміє розмовляти. Окей, я там не кажу про некоторі клінічні випадки, але у ситуації публічних виступів часом у більшості людей з'являються некоторі складаності. Або це стрес, який перешкоджає ефективно протягувати виступ і контролювати себе. Або це некоторі помилки, може, у паравербаліці, то значить у тим, як чоловік гучить, як він вимовляє слова на різних мовах. Або цьому чоловіку можна поправити мову тіла, зробити більш пригожими, більш яскравими жестикуляцію. Або можна навіть попрацювати над тим, як чоловік формулює свої думки, які слова використовує, чи може він використовувати жарти. Все починається з діагностики. Ось тобі тема, зроби виступ. На протягу 10 секунд виступай. І, звичайно, люди пужаються цього і одразу демонструють усі можливі помилки. І тут можна з ними попрацювати, можна їх виправити, можна пропонувати. На кожну помилку є багато досвіду об тим, як виступати лепш, каб ця помилка не з'явилася. Коли це за словами, можна попрактикувати хуткомовки, артистичні розмінки для артикуляційного апарату. Коли це мова тіла, можна пропонувати ніякі класичні жести, які характерні для спікеру. А далі, коли вже чоловік виправить такі базові помилки і, скажімо так, подиметься до середнього узровню, там вже починається цікаве. Там вже менш майстерства публічних виступів і більше мастацтва публічних виступів. Люди вивучають більш складані техніки, вивучають техніки, як бути більш уважливим, як сочити за людьми, як контролювати, як діагнозувати аудиторію, як імпровізувати зі своїми словами, каб для аудиторії вони гучали більш чутними, більш своїми, більш зауважними. Це вже вельми складане, це вже амаль що мистецтво, не тільки майстерство. І ось там вже треба багато вчити, багато практикувати, відати багато різних технік, які вживати під час свого виступу.
6: Наскільки тобі просто працювалося з Світланою Тихановською?
7: У той момент, коли ми працювали, досить просто. З одного боку був такий вельми моцний тиск, бо це політика, це одразу праця з чорним піаром, праця з непригожими часом поводинами з боку опонентів, такими, з якими вельми тяжко, ведаєте, вельми тяжко пригожими сродками переодолити непригожі сродки. А з іншого боку, і у той момент яна була чоловіком абсолютно без досвіду, і у основному я пропонував такий базовий курс. Так? Тобто, менавіто, як ось піднятися від узровня звичайний чоловік, який ніколи цього не робив, до узровня чоловік, який вміє розмовляти з аудиторією. Тому виправлялися базові помилки, вельми розповсюджені, основно стандартні, і давалося базове, таке, основні пропонови об тим, як менавіто робити виступ з пункту гледження політичної практики, виступи політику.
6: Зараз, скажи, калі ласка, де можна тебе зустріти, де можна твоїх скілів до себе крішку перетягнути? Де викладаєш?
7: У основному я, скажімо так, розходжуся по сарафанному радіо. То значить, знайомі, ніякі закриті мероприємства, корпоративні тренінги, туди не трапить просто ось з вулиці. Але так чи інакше, з часом, раз, може, в 2-3 місяці, я або мої добрі знайомі організують ніякі відкриті тренінги, частіше за все безкоштні, або за маленькі донат, на які може трапити хто завгодно. На даденный момент вось у нас прошел с 7 по 19 цудовный курс у музея Вольной Беларуси. На ближайший момент, на ближайшие несколько тыдней я в Варшаве не планую открытых таких мероприемств. Тем более, что лето, люди хотят отпочивать, поехать там на свои дялки, коли есть дялки, зрозумелая речь, альбо на некие иншие места, покупаться у моря Балтийским. Я чекаю, что 10, починаючи с вересня, вересень, кастрычник, что-то организуется, докладно, покуль планов нема, але, коли они будут на моих интернет-просторах, они будут сярод всех суполок белорусов Варшавы.
1: Дарэчы, Алексей Бурносенко, таксама тэатральны рэжысёр і выкладчык акцёрскага майстэрства, трэнер-спікер у TEDx у Беларусі і ў Варшаве.

0: Львовская радио рация. Рація.ком.
1: І суботній інформаційно-музичний ефір з акцентом на культуру, на радіо Рація. Відв'яджем ближайші чатири з половай хвіліни виявленчому мастацтву. Бо у Бєлостоку об'єдналіся три творці, каб супольно розказати про архів сусвету. Жартом яни називають себе 3А. Гэта два Андреї, які походять з Білорусі, Філіпович і Бакуменка-Хінтеніцькі, і Бєлостатчанка Агнешка Ольчак. Іх супольная выстава так і называецца «Архів сусвету», і яна адкрылася учора ў будынку Падляшскай оперы і філармоніі. Кажа адзін з удзельнікаў выставы Андрэй Філіпович.
2: Эта выставка, это, можна сказаць, итог моего творчества за последние 25 лет. Она позволила переосмыслить мой творческий опыт и понять, что то, над чем я работаю сейчас, это на самом деле не фиксация каких-то мест, а фиксация следов этого места. Живопись, которой я занимаюсь, она не показывает какой-то конкретный пейзаж, какое-то обстоятельство, пространство, действие людей, а старается зафиксировать нечто уходящее.
3: А каким чином ты отбирал на эту выставу працы? Я ведаю, что у тебя значительно больше тут прац, частка этих прац. Як, чем она объединена?
2: Они объединены тем, что если глобально я работаю с помощью пигмента, фиксирую увядающий момент событий прошлого. И мне хотелось бы этот интересный опыт продолжать переосмысливать и находить в этом моменте какие-то интеграции с другими материями, которые подчеркивают мою силу и слабость, и показывают мою слабость.
3: Про эту выставу. Как складано было ее сделать? Что для этого выстава? Есть некая концепция для вас особисто?
4: Агнешка Ольчак. Концепцией было, очевидно, Архивом Świata. Моим помыслом на całość выставы были баньки памięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę. Dlatego, że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane. Na wystawie są prace właśnie pokazujące 12 miesięcy, czyli rok, który symbolizuje właśnie tą pamięć wybiórczą. Miesiące nie są ułożone po kolei ze względu na to, że ta pamięć właśnie przeskakuje, tak? To są bardziej emocjami ustawione miesiące. Są również kwartały, półrocza i rok, które pokazują nam, jak ten czas i ta pamięć z nami się łączy.
3: Pracować żywopisem i w ogóle nową skulpturą, po-moему, prościej, czym ze szklem. Шкло – это такой материал не дуже придатный. Вы маете некую мастерню. Как это вы працуете со шклом?
4: Так, очевидно, материал есть бардзо, може, крухи, але бардзо вдячны, бо есть бардзо пластичны. Шкло, я от 20 понад лет працую со шклом, и не выображам собі с ничем иным працовать. Вчесній малувам на путне, робіам графіки, шукавам своєго місця, а шкло есть бардзо вдячны, przez to мам możliwość oddania siebie i pokazania pracy w tym materiale. No jest to trudne, ponieważ trzeba rzeźbić najpierw formy, później je stapiać, ale wychodzi efekt niesamowity.
3: Jakie historie, jaka sama ciekawa, jaka uosobliona już niejaki pomnik, czy co?
5: Andrzej Bakumenko-Chętnicki, rzeźbiasz.
6: Tak, to był pomnik uosobliony. Jeszcze takich u mnie nie ma. На жаль. Але ёсць такое імкненне, каб вось гэтая скульптура Івана Купалы, гэта наш супольны, можна сказаць, праздник, і такі ён і польскі, і беларускі. Я бы хацеў гэтую менавіта скульптуру рэалізаваць дзесь на Падляшу. Альбо то можа быць у Гайнаўцы, альбо у Беластоку. Гэта не мае значэння. Але каб такая фантанна здесь повстал.
3: Мне она нагадывая у Минску у парку Купалы есть подобное.
6: Есть подобное, это Аникейчик рабил, але там гэтые фигуры, яны не... не побач, так як у мене, але так яны асобна. А у мене яны у гэтым танцу злучаны, бо так як казаў мой професар Артемович, немае кепскіх тэматаў, ёсць кепскае выкананне, а тэматаў шмат.
3: Я сярод этих твоих прац бачу с мармуру. Это ты як бы выточывал з мармуру эту працу?
6: Так, так. З мармуру все рабіў сам. Гэта руками сваімі рабіў.
3: Неверагодна.
6: Дзякую.
1: Выстава «Архіў сусвету» адкрылася ў Беластоку, прэзентуюць свае працы мастакі з Беларусі і з Польшчы. Выстава будзе працаваць да 13 верасня.

вже іншим чином несуть кудись вахту. Серйозні мужчини, у їх єсть обов'язки. Їх шмат, яни не у ладі, одні є на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши 12-я. Шестиходовое дитя потерпело от российского удара по Харкове. Павел Латушко звернулся до Лукашенки. У Вильни пройде презентация книги Павла Северинца. У студии Анжелика Ляльковская. З'явилися подробязности удару российских ракет по Харкове. Сярод потерпелых – шестигадовое дитя. Про гэта поведомляют украинские СМИ. Российские войски у ночь на суботу 20 червеня нанесли удар кированными авиационными бомбами по Харкове. Поводле городского керавництва, у вынику трапления у двухповерховый жилый дом один человек загинул и еще 9 отрымали ранения. Заява президента Украины Владимира Зеленского стала критичным сигналом для Беларуси, лечит керовник Народного антикризисного управления Павел Латушко. Ён звернулся до Лукашенки, заявивши, что Беларусь нібыта наблизилася до небезпечной кропки за ситуацией, коли зея территории корректуются удары по украинских городах и забезпечиваются российские войсковые потребы. Поводле Латушки, у выпадку дальнейших дней Украины супрать военных объектов, отказны за наступствы будет лежать на белорусском керовництве. У Варшаве у музея Вольны Беларуси отбылася серия коуч-тренингов по публичных выступах. Их провел Алексей Бурносенко, театральный режиссер и выкладчик актерского майстерства, який у 2020 году працавал со Светланой Тихановской. Про сенс своих занятков рассказывает сам Алексей.
3: Каждый человек так или иначе умеет размовлять. Окей, я там не кажу про некоторые клиничные выпадки, але у ситуации публичных выступов часом у большинства людей появляются некоторые складанности. Альбо это стресс, який перешкоджает эффективно протягивать выступ и контролировать себя. Альбо это некоторые помылки, может, у паравербалицы. То значить у тим, як чоловік гучить, як він вимовляє слова на різних мовах. Альбо цьому чоловіку можна поправити мову тіла, зробити більш пригожими, більш яскравими жестикуляцію. Альбо можна навіть попрацювати над тим, як чоловік формулює свої думки, які слова використовує, чи може він використовувати жарти.
2: Зустрічі з Алексеєм Бурносенком відбулися у музеї «Вольної Білорусі» у Варшаві. У гэтай выходнай у Польшчы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве заўтра адбудзецца лекцыя Александра Федуты «Імперыя супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі ўніверсітэт, тайны студэнцкай супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. А ва Вроцлаве сёння пройдзе дыскусія выстава пра шляхту Вялікага княства літоўскага. У імпрэзе возьмуць удзел Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Удзельнікі абмяркуюць побыт, мовы і спадчыну шляхты Вялікага княства літоўскага. Прэзентацыя кнігі Павла Северынца «Беларусь гэта святое» пройдзе ў Вільні 23 чэрвеня. Яна адбудзецца ў візіт-цэнтры Сейма Літвы. У кнізе сабраныя 71 малюнак беларускіх храмаў, якія Павел Северынец маляваў у турмах і дасылаў свайму сыну Францішку, пакуль гэта не забаранілі рабіць.
4: Кніга стваралася ўсе 5,5 гадоў па крысе. Спачатку з'явіліся малюнкі, таму што майму сыну Францішку трэба было нешта такое відавочнае, нешта яркае, якаснае, ну і я стаў малявать і досилать з турми білоруські храми. Після узникла ідея робити такі паштовки для дарис, ну а под їм цитати з моїх листов. Ну і я вже почав підбирати тоді адмислові вислові до кожного з малюнка, щоб вони перегукалися з назвою малюнка, чи з краєвидом, чи з сенсом.
2: Поводле Павла Северинца, вірші, які він писав, доводилося вчити на пам'ять, бо опошні гади листи з віршами з турми так само не випускали. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння паветра прагрэецца да 27 градусаў. Ападкаў не прагназуецца. Вецер слабы, без істотных парываў. Сапраўдны сонечны і вельмі цёплы летні дзень.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай».

0: І у нас поки нема ніяких текстів, тому що тексти дедлайн 25 червня, то там, по-моєму, один текст є на сьогоднішній день від білоруської авторки. Українські авторки, ми самі пропонували їм поудільничати у цій антології, і ми були вельми раді, що така супраця отримовується, тому що, на мій погляд, після 22-го року такі відносини білоруських авторів з українськими не такі, як були 22-го года, скажем так. Ось, поэтому я вельми рада, что есть такая махчимость посупрацовничать с украинскими авторками, и там будет 5, и вот будут 5 текстов у нас на украинской мове. І для нас це було важливо, щоб тексти від українських авторок були на українській мові. Цей зборник буде двохмовний, я сподіваюся. Це буде білоруська і українська мова. Там не буде російської мови.
1: А презентації будуть де? У Польщі, у Україні?
0: Ну, ми сподіваємося, що буде... Я не ведаю на конт України, до речі, це вельми така добра ідея, про яку ми ще не думали. Але я сподіваюся, що презентація буде на предмовах, тобто там, де будуть у нас предмови, звичайно, це Вільня, Варшава, може Прага в цьому році, не ведаю, де там буде. Ну, Познань, Білосток. Так, будемо спробувати як мага більш. Я буду вичитувати тексти, там ніяку першу редактуру можу робити. Уступ напишу собі, доволі таки великий.
1: Таке питання. З уліком нашої недавньої розмови про державну книгодруку Білорусі. А чи є ніякі шанси, що цей зборник як-небудь трапить у Білорусі бібліотеки хоча б?
0: Ну, наскільки я ведаю, Flambaum зараз екстремістське видавництво. Это, конечно, такое тяжкое питание. У библиотеки Беларуси, ну, насколько я ведаю, у Беларуси только державные библиотеки. Но вот, когда кто-нибудь примет, то потом каких-нибудь библиотекаров могут позвонять. Але, ну, это такая добрая, конечно, идея. Але то, что я ведаю про районные центры, такие невеличкие библиотеки, те библиотеки и библиотекаров, яких я ведаю, я не примут. Ніякі бандероли, тому що це все так вельми страшно для їх. У нас там є некілька авторок з Білорусі, вони будуть публікуватися під псевдонімами, тому що видавництво сказало, що у будь-яку хвилину вони можуть стати екстремістськими, тому ми не можемо так ризикувати. Я думаю, що книжки самі трапить до авторок, і я сподіваюся, що ці авторки не зможуть передавати з рук в руки, як у часи Василя Битова, це був такий сам видат.
2: Усяго на конкурс, каб потрапіць у антологію, поступілі 42 концепції будучих твораў з розных краін свету, з яких былі адабраныя 16. Саму антологію плануюць выдаць да канца 2026 года.

The Cure і The Love Cuts у ефірі Білоруська радіорація. А коли хтось знудив ще старої пісні і чекає прем'єру, то ось чергова я, бо і новий альбом отримали від новозеландця з гурту The Veils – Fragile World. A New Day – пісня криху може адмітна, я навіть посеред цілості альбому, хоча б тому, що не домінує тут піано. New Day –

Новозеландський гурт The Wales, а тепер пісня під заголовком Highland Vale. Така я ось гульне слово. І зараз може у ніким сенсі можемо уявити собі нікою дикою природу, навіть на тій Новій Зеландії, бо Мішель Банабіла шмат записує на природі. Активний він з часу The Love Cats, The Cure, бо Банабіла народився у Амстердамі у 61-му годі. 20-го стагоддя. Але популярність принесли йому записи десь з початку 21-го стагоддя. Мішає електроніку, записи з натури, так званий field recordings. Часто фрагменти скористовує відеозаписів чи радіозаписів. Гук і його натура, здається, не мають перед ним таємницею.

0: Слово с музыкой. Іло Слімак, рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Недовга. Пісня від гурту «Ночі». Недовга вже кінець. І на гэты кінець дует, який так само з'являється безумовно формою музичного протесту. Comfortably Numb, здається, видаємо ту пісню усе. Але Roger Waters записав версію Reimagined з удзелом палестинсько-американської артистки Мони Мьяри. Можна сказати, що гэта Comfortably на гэты раз з'являється Uncomfortably Numb. Даўжыня гэтай пісні так само амаль провокаційная, як ідзе про радіостанцію, наприклад. І відомо, що гэта голос супраць трагедії жыхароў Газы. Пачаліся слова «Joy», а завершым словам «Imagine». Дякую за сьогоднішню сустрічу. З вами була Іло Карпюк. І що ж, до хуткай сустрічі. Прасты дзень.

І ось я запросив їх для створення аранжировок для рокової частки, а акустичну частку я почав створити сам, самостійно, з допомогою Зміцера Войцюшкевича, ягонних ось гэтых народних інструментів. Я ще один нюанс, крыху такі вузкомузичний, але поспробую вам потлумачити. Справа в тим, що я тоді спробував надати гучанню НРМ максимально рокове, тяжке гучання, не зміняючи сутності музики. І я переладжував гітару, гэта має назву по-ангельську D-drop. Я переладжував нижню струну Mi у Ре. Ось такий низький гук. І гэта і була моя пропанова для гурта Криві, каб некаторі пісні гучалі ось з гэтым ре вниз. І некаторі ми так і записали. Але калі ми почали працаваць над пісні «За туманом», висвітлілася, що Зміцеру Войцюшкевичу зручна співаць менавіта у мі. І ось уявіце, пісня «За туманом» – це вельми відома пісня. На її претендують три народи. Русські мають версію цієї пісні «Туман яром, яром доліною». Українці мають версію цієї пісні, там дзейнічає молодий казак і нехто старий, і цей молодий казак достає вядзерка, але я почув, я нічого цього не ведав, і перед працею з пісней я почув тільки ту версію, яку гурт Криві привез з експедицій фольклорних. Це було таке слабое, крохке виконання. Старий дядок з слабим голосом ледь-ледь проспівав ось ці рядки, знайомі нам всім. І там не було 12 цих куплетів. Він, може, свідомо викинув куплети про старого. Там засталися тільки ті 5 куплетів, які і увійшли в нашу версію пісні. Тому вона не безконця, а менавіта така короткая. Але я почув ось гэты слабый мужчинський голос і працював менавіта з ним.

0: Что ты можешь сказать о дочиненні до тенденцій, що назираються у школі білоруської традиційної культури? Чи становиться цікавості з боку білорусу більш, менш? Максима, цікавість до танців узростає, повелічується. Максима, до співів. Максима, до дуди.
1: На даний момент у нас так отримається, що наоборот зацікавленість крихи спала, бо вже третій рік ми дійничаємо. І вже тих людей, які були холодні до білоруськості, ми під своє крило взяли. І вони побули нашими учнями, а зараз пішли в самостійне життя. Хтось вчиться самостійно, хтось досягнув того рівня, коли розуміє, що для щоденного життя танцю, співів йому достатково і просто приходять до нас на вечорини. І у нас зараз питання, як притягнути нових людей, аудиторію нову, яка вже прикоренилася у Польщі, в Варшаві, як вона так само зрозуміла, що навіть живучи у будь-якій країні іншій, не треба боятися, що приходячи на білоруські вечорини, ти ніяк будеш позбавлен польської або того сироди, де ти існуєш. Наоборот, ти будеш збагачатися таким чином і отримлювати нечто для себе особисто.

0: Тало, то счастья и любви было больше у нас. 70 годов пролетело, быцем недолго все это было. Про тяжкие хвилины у жизни забыла, а в памяти осталось только добро. З Радуліна. Я то недалеко з Сюльмуші, 7 кілометрів там жила. Рано я покинула, тому я в Бєльську училася в технікум економічним. І як поїхала з хати, тяжко було, і батьком було тяжко. Мама не раз говорила, ой, уже від криші прийшло письмо, напевно, грошей треба. А тут у хаті нема грошей, треба ще десь пожичити. А було так, що трохи защенділа і купила собі плащ. То теж була біда, бо приїхала у плащу новим до хати, коль ти маєш оцей плащ? Мам, я сама купила. За що ти купила? А я кажу, відкладала потрошку. То ти не їла, відкладала на плащ. Ну, такі були часи, нестети, такі були часи. Мала брата, мала сестру. Брат умер молодий, 48 років. І сестра 48 років. Так, і мужик мой теж помер, ще не старий, 61 років. Ну, такое было жить, а не стеты. Но у каждого что-то есть, в каждой родине. Мой тата тоже был просто таки хоровитый, бо он хворел мало что, перейшел в эту войну и был только раненый. А еще имел тяжкую работу, и никто не хотел идти на жадну ренту, потому что, говорю, я еще не хочу выкористовать панство, я еще дам рады на заработать на себе. И он аж до остатнего момента, я не знаю, пара лет про смерть, я достал эту амаритуру комбатантскую, то добру такую амаратуру. Нигде не хотел. И все казал, не пойду. А им люди казали, то ж ты маешь. Еще тогда еще был ордер, я уже не помню, Красной Звезды, чи чего, что еще кое-что такое великое было отзначение, за которое он мог идти дуже давно. Каже, ты еще и детям самохода купил бы. И он казал, не, я еще дам рады. И поколь я буду дам рады, то я буду працавал. Так что и мало скористал с этой амаритуры. Мне 71 лет. Мне сдавалось 71, что уже отец пожил, уже он староватый. Правда, я была еще молодая. И мой тато уродился, то на Беларуси муще было Камейки, но я помню, он мне в паспорте зазначено, что место уродзения Камейки. Но. Але после он приехал сюда своей маткой, потому что его батька згинул. Десь там, это мой тата був з 20-го року, то ще тіє були війни. Так що згинув його батька десь там на Білорусі, і його мати приїхала сюди. Не знаю, як то було. Приїхала сюди і тут познала теж удавця, який мав троє дітей, і той удавець усиновив мого отця. Ваня. Ян був. Він пішов з армії червоної. Тягнули його до армії червоної. Вже як ішли. Ні, вже як ішли на Берлін тоді. Тоді його там тягнули в ту армію. Пішов. Розказував, що казав, не знав. Ішов на війну, не знав смаку папіроса, ані смаку водки. А там усього навчився. Там казав, давали нам водку піч. Перед боєм якимсь, чи що, каже, кожен. І познав смак, каже, прийшов. І правда, і вже як я пам'ятаю, то любив випіч. І ще наракав, що мене там навчили, дітки міняли. Та, кажу, тато, лі можна відучитися. Ну, хочеться випіч. Ну, правда, що не пив щодень, тому що мусив працювати. Він працював у лісі, тяжко, затруднений був у цьому нашому надлісництві. Не дійшов до самого Берліна, був ранений. Не дійшов уже у сам тоді, як здобивали Берлін, то він акурат був ранений. Ну, але розказував, дуже багато розказував. Дуже багато був рази ранений. Він навіть приїхав з осколком тут на голові. І в руце мав, казав, десь там, десь якесь місце то виняли. І в руце тут мав так і було видно, що то була така якась рана, і що там сидить. Ну, пережив всього, пережив. Такі це були часи. Моя мама теж була сиротою. Мала 10 років, як умерла її мати, а ще було трьох братів. Найменший мав 6 тижнів. Ви собі виображаєте, 6 тижнів. Там бабушка допомагала їх годувати. Такі були часи, так то було. Ну і мама жила довго. Мама моя мала 92, над 92-м року умерла. Але лежала тільки літо. І сама перейшла хворобу тяжку.
1: А як ви згадуєте школу початковою?
0: Ми мали до Залука. З Радуліна до Залук було 2 кілометри. Ну і у нас багато було дітей у Радуліні. І ще у кожній хаті було більше дітей, як тепер, правда? Ой, притяжима, то ми і по снігу качаємося, і сніжки б'ємося. Ай, усіляк було. Так же початкову школу, я так правду сказав, що то я і не дуже помню, як я вчила. Добре вчилася, вчилася добре. Знаю, що після, як уже подросла, вже були більше, то ми з дітьми спотикалися і гуляли, і як називали колись, і у лапту, і у пікара гуляли. Правда, такі були колись. Видумовували, діти не мали комп'ютерів, не сиділи так, як тепер, чи у камурках, чи у комп'ютерах цілий час. Ми придяжимо, то ми робимо таку, у нас така сажалка була, крутьолку таку, нам там старші є помогуть, і ми сядали на санки, їздили на круга, як на карузелі. Такі були усілякі забави. А у свята, ну, у нас, наприклад, коляди. Ну, то вже шикувалися до цієї вілеї, так як робили колись. Усе посна. Колись я й тепер не роблю ні з яйком, ні з молоком на вілею. У мене нема ніць. Що у мене посна. Я навіть напеку таких рацухов дрожджових на воді і на дрожджах. Діти заїдаються, і ще кричать: «Мамо, на другий рок вінцей, син приїде, синовий теж». І вони ще пара разів підходять до цих рацухов, кажуть: «Заставте хоч трохи собаці, наш собака теж любить». Завжди з'їдять до одного. Ну, а колись, пам'ятаю, у хаті той тато йолочку принесе, і він ніколи не вибирав такої йолочки, як десь помню, капіна була там така симетрична, чи що. Ні, він якісь галінка у нас штукує, десь там поприв'язує, така хороша йолочка завжди була. Свічки були такі, тепер усе електрично, колись ми на якісь кульки закручували, так опомню, такі були уставки на ці свічки, а треба було пильнувати, у нас загорилася йолка, пішли фірамки, все, так було колись. Ну, щенко було під обрусом, а потім Тащенко тато нес у хлів для живини, а мама кучу несла у курник. Казала: «Кури добре будуть нести, за це що застанеться». У нас далеко було до церкви, ми їздили аж до Кругля мосту, та як дозволяла погода, та їхали. Їхали, збиралися, усе з ними їхали. А як уже була якась завійка чи много снігу, вже трудно тоді не їхалося. Ну, зато на усю ноч, ну, на Великдень. О, тоді хлопці, дівчата спотикалися. Більше нас було на фурах сиділи хлопці, дівчата, як у церкві. Це добре помню. Великий пост, ой, пост, ми діти теж пощили. Ми пощили, то я помню. Це такі дішні, дітям говорила: «Діти, ви цього не їли би, що ми їли. Наварять бульви у мундурках». На пательні якоїсь такої подлівки, чи як називали, зроблять на оліві трошки цибульки, підтушать, розроблять муки з водою, зальють це все, присолять трошки п'єрчику, і то треба було гету їсти картоплю з цим. Ну, клюски з маком та я любила. Це були такі пизи, клюсочки з маком, то смачні були. Гето дуже файно було, як наварили гетого. А ще така інакша була мочанка, помню. Цибулі сирої нарежуть, трошки солі, оліви у місочку. І теж мочали гету картоплю, їли. Боже, як то колись інчичі їли. А тепер скажи от моєму внукові, скажи, як біда, яку треба попастити вже ці останні дні перед Великдень, то така біда. А колись так були навчені усі, не тільки у нашій родині було так, усі були так. Може, я не помню, може, ми так цілий пост не пастили, може, ми ще до п'ятницю, цього я не помню. Ну, але це є такі страви, що давали нам у пості, то мені до дії залишилися в пам'яті.
1: А саме я швінцонку що
0: клали? А швінцонку то ми клали і свою ковбасу, і свою вендліну, бо колись, а що колись, 2 рази до року білася, то як ми називали, швіня, паршука, правда? Я помню, ми не їли на вёсці купной колбасы. Я помню, моя мама раз купила эту колбасу купну и повесила у каморы про цвято, может, 2 дни. Пахнет эта колбаса, наче як свойска. Я маму кажу, ну так пахнет эта колбаса. Не это на свято, ни рушча, ни ешча, ни... Маму, я пойду хоть понюхаю, можно понюхать? Вот так было? Но. Так было. А так шиковалися на свято, уже мели свою вендлину, бо копчили свое мясо, и колбасу робили свою, и пироги пекли. Колись так не пекли, теперь этих часто не выпекали, як колись. А такие пироги, чи там якоюсь круха часто, чи что, уже потом я, як приезжала до хаты, мела 16 лет, я уже ходила там на курс таки печенья и готовання, то я уже что-то трошки умела. Ну, то навод у мого курса кузина было веселе, то меня просили, как я пошла напекла им это. Часто, то не были часто, але ну такие накши, як чперка, лишь так не было таких часто. А у швенцонку, ну то правда яйка клали. Клали кавалочек, мама уже казала, чи бабка уже докладнее не помню, кавалочек слонинки, и кажут так, як будем есть эту слонинку, перещає дровненько, и вы губы шмаруйте этой слонинкой, то не будут пенкать. Я это помню, як говорили, но... Ну, яйка, колбаса, копчене м'ясо, соль, пасху. Булочку пекли такую, эту дрождову, и клали тоже туди у кошечек. Ну, кошечек такий великий зробиш, правда? Теперь носят такі маленькі, 2 яєчка, то кожен мусив мати яйко своє.
1: А яйко чим краще?
0: Цибульником, у цибульнику ми. Ну, і вже як я пошли, прийшла сюди до Тащової, то я побачила, підгляділа, що вона бере воск, розпущає, і гетим воском там робить якісь чапки на гетому яйку. Ну, то вже як я на чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гвяздочки, чи писала літерку Х і В, Христос воскрешен, на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де цей воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не помню там, як було, але тут сюди вже як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така віруюча. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Уже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка ще нам казав, ті хворі люди приходять, і тепер нема здорових людей, тепер усі хворі приходять, то ми ходили і в середу, і в четвер вже на 12 цих Євангелій ходили, і в п'ятницю на винос плащаниці, і в суботу на цілу ніч вже ходили. Ну, моя дочка тепер каже, мамо, ти вже старша, ти не вистоїш, ти ле, вистоє. Я ще кажу, поки я дам ради, то вже як ні, направду не буду дала ради, тоді не пойду. Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо цю традицію. Так то є. Лето лячать, вже чоловік щораз старший. Ну, повинні діти трошки помнять гето і дрожить у життя і теж цю традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одним другим переказувати.
1: А что спровоцировало, что вы решили до Убельскости учиться?
0: Потому что я сдавала у огульняк. Колись на Костельную был первый огульняк. И я не досталася до этого огульняка. Тут у Белостоку я сдавала, у Белостоку. И правда, что зараз я не пошла до этого техникум, только я дозналася, что у Бельску есть техникум, 3-летний техникум по школе рольничой. Так себе подумала, буде легче для батьків. А тут у Залуках акурат повстала у нас така школа приспособлення рольничого. Думаю, пойду я тут 2 літ поучуся, каля хати, трошки помогу батькам, а тоді десь пойду далі, бо можна було у Ружаному Стоку, можна було у Сувалках, там рахунковості рольний було технікум, але хтось підказав, що у Бельську технікум економічний є по гетій школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру, але вже далі і більше не пішла, вже треба було гроші заробляти. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялася, як тільки письмо приходить, ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче. А я перший год, то я була на квартирі. приватной. А потом уже я залатвила себе у интернате место, там мне было вельми добро. Моя наилепшая щебровка то была с Бельвинок, с под Соколки. И я после уже минуло, может, с 20 лет, и я дозналася, что и она сванька мужикового братанка. Десь он знайшов эти фотографии, и он меня там забачил. Может, он был у этой своей тещевой, и там забачил. Каже, то моя тетя. Чему она тут есть у мамы? А она каже, то моя наилепшая колежанка за школы. А то моя тетя. А чему? А як твоя тетя се назива? Крыша, бо я имела дробот назвиско. Бо уже была Кондрусик, але она сказала ему дробот, она каже, не, моя тетя Кондрусик се назива. Каже, Гжещу, може, и Кондрусик терас, але она по-ненски имела дробот. Ну и мы так дошли, и мы там споткались потом. А так больше не, никого не маю с тех сторон, не утрималася знайомич. З мого аккурат, мої ровесниці то ще пошли, ще праве пошли до середньої школи. І навіть моя одна щебровка, Люся Ожеховська, вона навіть десь там була у Білостоку кураторіум. Я тепер з нею тримовую теж. Вона тут приїжджає до Радуліна, бо тут має по батьках посядлость, там ми з нею в контакті, вона навіть теж книжку выдала про наш Радулин, про наших батьков, про ойцев. Помник поставили у нас тут на Выжирах, такое урочиско есть. И там поставили нашим проойцам, ойцам этим, что в лесе робили, и в этой, что в войне погибли, такую таблицу там поставили.

У ефірі Білоруського радіо «Рація», щотиднєва передача з серії «Сподляша родом. Місце, події, люди». Сьогодні гостюємо у городку на Білосточчині. Тут живе герой сьогоднішньої передачі – спадарення Кристина Кондрусік. Після виходу на пенсію вона займається громадською діяльністю у своїй місцевості, співає у колективі «Щенний ліщ», що дійнічає при Гмінному центрі культури у городку, належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів, любить подорожжя, а некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах.

0: Я жила вельми добра своими швекрами. Ну, швекер, правда, я помер в 80-м году, то я еще была, правда, молодая, а швекруха в 92-м. Так что мы праве целое житие пережили разом. И она добрый мела характер. Ну, я мела добрый, бо они бы нигде с собой не сварились, не, нигде навык не переговорились. Я про их написала вершик. И то был такой вершик «Успоміни стариков». Ще у дядуля на ляжайці, бабу побач посадив, грей фультанка свою спинку, у печи добра напалив. За окном метель і вьюга, уще стежки замело. Притуліще, моя мила, вспомнім прошлое своє. Помніш, любочка моя, як приїхав я у свати? А ти ж мене не схотіла, ножки за пас взяла і удрала з хати. Молоденька ти була, замуж не хотіла, а мені люди подсказали, що ти хлопця мела. Правду люди говорили, хлопец молодий, пригожий був, але батька сустракаться не давав, кмячом його прозивав. Снівся він мені по ночах, коли спала я з тобою. На жаль, треба було все забити, а жити з головою. Ти по участка землі мєв, і кравєцтвом займався, шив костюми, кожухи, часто усміхався. У житті усіляк було, і не раз окунем ставав, бо ти дід воровитий був, мені ніколи не вступав. Не могла привикнуть я, плакала дурная, пока до розуму дійшла, ну що ж, молодая. А помніш ти, як стала протію, і сказала я тобі, я тут теж господиня, а не затичка у хляві. Ти мужик статечний був, і не пив, і не курив, а я тяжко працювала, рук своїх не шкодувала. Ще ніколи я не носила, рукам ти волі не давав, і зато я тебе любила, що мене Любкою називав. Дотиралися ми довго, дорогі, поки привикли до себе. 10 років амаль минуло, як учула, я люблю тебе. Больш як поввіка ми з тобою прожили, було так, було чак. Діток четверо ми нажили, невже ж тобі з любви? Дід до баби притулився, у щоку цмокнув йон її. А чапіся, каже баба, вуси колються твоє. Так ще діли, спіни грелі, вспомінали про життя. Та й доволі, хоч дядуля з'ємо нешта, бо бурчить у животі.
1: Така складанка була моя.
0: А фультанка, то мой швекер так називав свою швекруху. А фультанка то була така марка пили, така з'ядлива.
2: І
0: любий Кандрусіков, так.
2: І не Городоцький.
0: Городоцький, Городоцький. Швекра то була Стополян, правда. А швекер Кандрусіков Василь був з Городка. Свекруху я так буду вспоминать до конца життя. Она меня научила жить, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была в хате, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практически жила за свекрухой.

0: Городок, як я прийшла сюди. Ну, ти ще були молодий, а правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тоді була тут, де цей гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гето помню добро. Я добро помню гето, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гетом. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, радіо Вензел Грудек, ну то вже всі уші наставляли. То з почти десь там був гето, надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, де перший програм надавав. І там теж такі усілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, коліж були підлоги у хачі, такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шарувати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи, бо вже вендрувки будуть, правда, так. Ну, помню гето. А так, таких розривків тут не було, ну, як молодий чоловік був, та були і хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою, як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося усе. Ну, і були сусіди вже тоді. Споткання були, і робили і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. Вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту ні знайомостів не завірають. Ми ще все про цей комп'ютери сидять у цьому. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, загляну, ти йдеш спать чи ні, бо кажу, у мене тут гети, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гети вилучу. Ну, так.
1: А пам'ятам, зустрікає, чи ще у Барику, у нас ще в Русській.
0: А так, тепер вже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було ліпі у Барику. Теж я написала два віршики, мусі про Щебровську бесіду. За день достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

0: варить я прийшла на Щебровську бесіду. Кошик з їдою принесла, бо не успіла з'їсти обіду. Місце усі вже заняти. Стільки сьогодні тут народу. Тут і бідний, і багатий. Наслаждається природою. Щела собі на траві, розославши коса. Сцену добру бачно мені. Сідайте, хто хоче. Тут приходив мімо Сашка. Запросила я його. Дав він мені води чашку з колодця своєго. Ех ти, Сашка Баламут, чим мене частуєш? Ти військовий дід хамут, до мене ти не пасуєш. Почастую ж я тебе, ди водой покрепче, інакше глянеш на мене, і світ стане лепший. Як випили, прикусили, та й у тани ми пішли. Ноги болеть перестали, як заграли примаки. Як заіграли, заспівали, сосни вікові затрачліся, волоси на голові дибом стали, мурашки на спині завелися. Грайте, браття, аж до рана, забавляйте словом нас, не у забаві світать стане, а я з Сашком поздравляю щиро вас. Такі вірші.
1: Ще слова про кохання.
0: Ну, то було, то теж таке, таке. Коли мела я 10 лет, задавала дорослим питання. Коли ласка, скажіть мені, що це таке кохання? Добре я пам'ятаю бабулі слова, які я у головку мою маленьку клала. Кохай, дітка, завжди свій батьківський край, я на часто мені так повторала. Кохай свій родний куток від душі, нехай шніться по ночам він тобі, а батьку і матчі кохай ще більш, ось так, як кохаєш самую себе. Кохай природу, звіров і птушок, і Бога, дітка, кохай, і усе вакол, що створено їм, і бідним завжди руку подай. Усе на світі кохала я, пам'ятаючи бабулі слова, незаметно дівчиною стала, і правдиво кохай кохання прийшло, як весна. І тільки тоді зрозуміла я, що значить слово «кохання», як бігла у підскоках з пісней на губах з коханним моїм на спотканні. Кохання цвіло, як пригоже, як квітка, а наші споткання чудові були. Поцілунки завжди над раном кончались, обоє ми було моку жили. Пройшло некілька літ, і поняла я, якого кохання бабуля учила. Вона з цілого серця жадала мені, ка правдиву любов я сама пережила. Час летить, і літи летять, і велике кохання минуло. І саправди, щоння могу я сказати, що я ще про його не забила. О, таке кохання. Таке моє. Та про то, та про що. Залежить, як, що там прийде до голови.

Вислухали щотидневную передачу з серії «Спадняша родам. Місце, події, люди». Героям сьогоднішньої передачі була спадарня Кристина Кондрусік з городка, родом з неподалека Городуліна. Я, Анна Шайковська, розвітваюся уже сьогодні з вами на зустрічу з черговим героєм серії. Запрошую уже про тиждень.

0: Ведаєш, Ганна, ідучи сюди на концерт, я зустрікався, ну, випадково зустрівся з таким журналіст тидньовика білорусу у Польщі Ніва Міхал Іванюк. І він походить з вёски Тростянка, його не бабуля з дядулей. І ось ми з ним переговорили про те, що от я йду вести концерт, а він каже, ну то ніхто може позвонити з Тростянки. Я кажу, ні, напевно, ні, бо не так часто до нас дзвонять з тої Тростянки. Аж ну ні, ось, оказується, перший наш слухач, який дотелефонувався акурат з тої Тростянки. І це господар Коля. Радий вас чути, вітати.
1: Ой-ой. Ах, шкода, що оборвалася сувязь у нас. Може, я ще пощастить дотелефонуватися нам господару Колю. Так що будемо сподіватися, що ми його почуємо ще у сьогоднішній передачі. Ну, а покуль що, почитаємо, покуль що, а почекай. Ось ще може бути акурат гета господар Миколай. Добрий вечір. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Скажіть, калі ласка, як вас зовуть?
2: Коля.
1: З Тростянки. Вельми приємно. І вам слово, калі ласка.
2: Хотів би зложити життя для пані Елі, для Юстинки, для Магди, для Кубуся, для Владка, для Агнешки. Всього найліпшого, дуже здоров'я, щастя і сонячних дні. О. І вам так само радує рація. Дякую. Пісню той, що просив.
1: Обов'язково прогучить. Ну, а ви заставайтеся з нами. Всього доброго. Дякую. 19 червня Гелена Іванюк святкувала свой день народження. З гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця, патехі ад родных, вясёлых і шчаслівых хвілінаў жыцця, напісалі Тамара і Гжэгаш. Ну што ж, мы спяваем, праўда, Юрась? Мы зараз адкрылі ўсім таямніцу. Мы таксама спяваем. Разам з вамі, спадзяюся, песню «Ой, у вішневому саду», а для ўсіх для нас выканаюць яе «Каласкі з Беластока».

0: Бач, тая волиняночка ще й Гануся оказалася. Ось так. Ну, правда, вельми популярне ім'я. І тут на Падляші, і там, так?
1: Так, так, так. Ну, ось, а ми працягуємо наш концерт пожеданняв, і до нас дотелефонувався наш черговий слухач, спадар Янка з Мощони Панської. Раду вас вітати, спадар Янка.
2: Добрий вечір. Я би хотів зложити найсердечніше пожедання для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жени, для свого билого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для Кшиштофа Рея, для своєї мами Ані, для свого дядька, для всіх слухачів Радіо Рація, які слухають, і для Радіо Рація передовсім. Дякую.
1: Дякуємо вам.
0: Ну, ось такое віншаванне у нас. 20 червня свой день нараджэння будзе святкаваць, гэта значыць сёння святкуе. Анна Антосюк, каханай жонцы, многа здароўя, каб дачакалася залатых гадоў, 100 гадоў у здароўі, зычыць муж Весік, сын Адам і ўнук Пётр. І тут вось просяць песню у выкананні старога, я б сказала, класічнага калектыву Дубіны з Падляшша з салісткай Марыёлей. І гэтую песню я знайшла, што праўда, песня такая, ну, не вясёлая, але згодна з падляскай традыцыяй, пра якую расказваў мне неаднойчы Міхал, гэтая песня гучыць нават на вяселлях. Так што паслухаем пакуль што гэтую, можа потым яшчэ штосьці падшукаем, бо песень гэтага калектыву ў нас яшчэ трошку ёсць у запасах.

0: А песню про тое зелле чароўнае, пра якое спявае Міраслаў Туроўскін, напісалі Анна Бабік і Міра Лукша. Ведаеш, ёсць такая, ну, не ведаю, цікавостка проста з жыцця. Чаму заўсёды жанчыны звяртаюцца па зелле чароўнае, ці самі гэтае зелле гатуюць? Ведаеш чаму?
1: Ну, вось цікава мне даведаць.
0: Ну, таму што дапамагае, кажуць, дапамагае. Чаму мужыкі ніколі так не робяць?
1: Не ведаю.
0: Таму што не дапамагае.
1: Всё проста.
0: Так, всё, калі жанчына вырашыла кахаць ці не кахаць, тут ужо некае зелле не дапаможа. А мы вітаем сардэчна спадарыню Каліну, якая тэлефануе нам.
2: Перед уже поздравляю вас, ведущий концерт, и всех представников Радио Россия, как за радио где были, тебя уходал за концерт под ожидание вели. За правду, если что, супер. Поздравляю свою родину ближе и дальше, а перед всем поздравляю своего сына Ярка, який будет иметь 24-го уродинки. Здравичка тебе, Ярек, как тебе в работе еще добре выкладал еще, и многие лета. А теперь поздравляю паню Галину з Верхалеся з родинкою, паню Іраїчку. Пана Андрея Сплосик поздравляю з родинкою, дякую. Дякую за пожадання. Поздравляю супер чудовну нашу Валю Красодемську з родиною. То направді чудовна і добра кабета. Сколько вона мне пішов давай, завжди за мене дозвонить, попитає. Так то дякую, дякую тебе, Валя, з цього серця і душі. Тепер поздравляю Віталія Сого з Табарков, Віталія Застравок, пані Любу Гаврилюк і пані Алю з родинкою, пані Валю Купшу з родинкою, теж дякую, дякую вам за телефони, що частенько до мене дзвоните, пані Валю. І ще поздравляю ваші сестри Марису і Крисю з родинкою. Усі вам чекаю здоров'ячка і благословенства вашого. І ще теж поздравляю своїх спонових добрих кабеток, пані Евгеню Бура і вашу маму з капітанськими, паню Раїсу Ангін з родинкою поздравляю, паню Любу Сакавізу та Міхалова, Люсю Рябінську до ноги з родинкою і свою колежанку Галю Левше з Нової Голі з родинкою і Мірка Туроцького з Конюков. Усі вам желаю здоров'ячка, здоров'ячка і всього найліпшого. Ой, ще забилося поздравити нашу Міру Антонович з городка. Ну, і то буде все. Дякую вам, що дозвонилося. Задаю вам теж, що всього-всього здоровечка перед душі. Ми то найважніше. І то буде все.
0: Дзякуем вам сардэчна і дзякуем за тое, што ніколі не стамляецеся нам тэлефанаваць, праўда? Хочацца вось заўсёды проста аддзячыць нашым слухачам, якія што тыдзень проста тэлефануюць нам, не стамляюцца.
1: Так, і чакаем на новае так, тэлефанаванне.
0: Калі мы здымаем тэлефон і чуем, колькі разоў чалавек спрабаваў, часамі проста... часамі варушацца валасы на галаве. Так, здаецца, доўга не цягнецца наша перадача. Вось, але здараецца. Ну што ж, усім нашым слухачам яшчэ раз спявае Міраслаў Туроўскі. Гэтым разам песня «Сустрэча з домам».

0: Працягваємо наш концерт пожаданняў, і до нас дателефонаваўся наш чарговы слухач Віктор з Трывежы. Добрый вечер, спадар Віктор.
1: Добрый вечер, дорогая радиорация. Добрый вечер, дорогие слухачи. Ну что ж, ну, пожеданні, якія я бы хотів сложити, ну то что ж, мої чудовні ханінці, нашому чудовною радиорація, ну что ж, ну, а ще, ну, для Ганді і для Андрея Віліков з Орешкова надо зложити життя чудовне і хороше. Ну, що ж, ну, спасибо вам, що ви завжди є. Завжди на вас можна полягати, як я кажу. Завжди, кожна субота, ну, що ж, тільки з вами. І, дай Боже, ну, що ж, ще Анні та Філюк, матушки, ну, теж треба... Зложить життя, ну, ну, ну, всім, всім, всім, хто мене знає, бо що ж тут, я скажу, тен, що, хто те, то довго буде тривало. Всім тим, хто мене знає, усім чудовного і всього, і в Тривежу, і усім парафіянам, тен, Лосінської парафії, усього, всього доброго, сповнення мару. Ну, що, хай сповняється все те чудове, що вони хочуть.
2: Але мені здається, ви трошку нас вирішили підмануть тільки з концертом пожаданняў. А як же чудовна Галінка?
1: А моя чудовна Галінка, ну що ж можна сказати? Ну, ну вона чудовна і є. Я думаю, що була, є, я думаю, що іще буде. Ну і те, ну, ну що ж, ну, ну як вам сказати? Ну, це так. Ну,
2: а нам не треба нічого говорити. Ви йой, скажіть лепш.
1: Інакше, то колись було так. Любов не картошка, в зуби не візьмеш.
2: Так.
1: Ну так, ну, любов не картошка, в зуби не візьмеш. Ну а милость, то, як я кажу, вона вічна.
2: Вось.
1: А пісеньку таку, то, що ви вибрали, ну що ж, ну вандровника, ну то, то тая пісенька хай буде і прозвучить. Ну, то что ж, ну, то ваше дело, то я так, ну, что ж.
2: Я сподіваюся, что гэтая песня вельми сподобается.
1: Ну, я без радиорация, то теж не забаду, жизнь не умею, ну, але что ж, на гэты порадиш. Мне завсёды кажут, что, о, то. Ой, там.
2: Я сподіваюся.
1: Найважніше, щоб здоров'я було, життя було. Ну, як кажуть чоловік, як я кажу, свої мари сповняв. Старався бути добрим для інших людей. Ну, може тим бути добрим для інших людей, то не завжди виходить, бо хтось тобі каменем кидає, ну, і ворогом чи мене називає. Ну, але що ж, ну, треба, як я кажу, галуко уходив, перейшов. Ну, як я кажу, то та як той дожик, так попадає, там більше-менше на голову перейшов і держу нема. І там так, як присяк. Ну, ну, але що ж, найважніше, щоб чоловік був щасливий в своєму житті.
2: Боже.
1: І хай так наші слухачі будуть щасливі і там і сповняються їхні мари, ці є добрі, очевидно, то і хай так Бог дасть.
2: І правда, ваші слова ди Богу в уші, а нашу пісню... Треба, каб абавязкова послухала ваша Галінка, а абавязкова. Ось ми так подбирали. Мені здається, Юрась, нам удалося на усе 100%. Не?
1: На 100%. Ну, дай Боже, так.
2: Ось, так що слухайте уважливо кожне словце і...
1: Уважливо.
2: Так, усього доброго.
0: Лідський партизан передає привітання білорусам з Белостока.
2: Ну что ж, а для усіх слухачоў Радіо Рація гучить пісня «Ручайочок» у виконанні гурта «Вандроўнік». Ми розвітваємося зусім ненадовго, спаткаємося у наступній годині після коротких новин. Правда, Юрась? Уже чекаємо зустрічі з вами.

0: А мы рады вітаць нашого чергового слухача, який дотелефонувався з вёскі Капляни, і гэта спадар Даніель.
1: Добрий вечір.
0: Добрий вечір.
1: Поздравим цього радіо Рація. А в шеголовщі поздравим свою тьоче Мирославу Пєховську з місцевості Топілець, яка дзісяй обходить свій день уродзин. Kochana nasza ciociu, życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, wszelkie pomyślności, żebyś żyła jeszcze długo, długo, długo, na mnoga lata. I jak to kiedyś zawsze mówiliśmy, ojczyzna jest w potrzebie. Ty wiesz, o co chodzi. I pozdrawiam również siostrę, która przyleciała z zagranicy na tą okazję, Helenkę. Helenka również, mimo że nie widzieliśmy się full lat, ale mam nadzieję, że się spotkamy. Trzymajcie się i pozdrawiam również wszystkich gości, którzy dzisiaj obchodzą z wami tą całą uroczystość. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję wam wielkie.
2: Найлепше пожаданні, саме гарячі привітанні Анатолію Дудічу з Гайнуки передає Толік. Моцного здоров'я, щастя, удачі, кохання і много-много грошей.
0: Вітаем і сердечно прошу передаць пожаданні на день народзінаў для майго мужа Анатоля з гарадка, які адзначаў день народзінаў 19 червеня. Жадаем яму здароўя, шчасця, удачы, усяго, што найлепшае ад жонкі, дзяцей і ўнукаў. Дзякуем і вітаем таксама вядучых радыё Рацыя. Такое паведамленне нам напісала Халіна Каліноска.
2: Найлепшае пажаданне ўсяго добрага Слаўку з вуліцы Простай, што ў Гайнаўцы дасылае Толік. Добрага здароўя, шчасця, кахання і удачы. Мы слухаем песню «Белая чаромушка» ў выкананні калектыву АС.

0: А мы сердечно вітаємо спадара Віталя, який телефонує нам з Топорков. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Сердечно вітаю Радіо Рація. Всіх поздравляю і много здоров'я жадаю. Хочу поздравити сестру Веру Шерньов і її родину. Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину. Ніну Григорук з Курашова. Каліну Тимошу Гно.
0: Так, слухаємо вас. Алло. Ой. Як нам сьогодні не шанцує нешта. Ну що ж, ну, може, дотелефонується до нас ще наш сталий слухач, господар Віталь.
2: Напевно, дотелефонується.
0: А ми покуль що трошку почитаємо. Сьогодні Єва Тваровська з вёски Хані святкує свій день народження. З гэтай нагоди, дорогая мама, хочем подякувати тобі за твоє тепло, кохання, терпливість і підтримку, якими ти нас одорваєш. Жадаємо тобі несканчоної радості, наймацнейшого здоров'я, душевного спокою і много цудовних хвилинов життя. Будь заўсёды щаслівай. Многое лето співають дачка Ангеліка з мужам Рафалом, ды ўнучаты Марыя і Габріэль. А вось яшчэ слухач нейкі нам телефонує. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Мяцеслав Зубру.
0: Калі ласка, вам слова.
3: Можна продаваць?
0: Так.
3: Для дачкі Мартыны з мужами і з дітьми всього доброго здоров'я. Для дочки Еви з мужами і з дітьми всього доброго здоров'я. Для Аліни Раєцької з Міхалова всього доброго здоров'я. Для Халіни Івацько-Франковської з Гайнавки всього доброго щастя здоров'я. Для моєї сусідки Ліди всього доброго здоров'я. Для брата Павла Подозєрня всього доброго здоров'я. Для Тася і Ані Подозєрня всього доброго щастя здоров'я. Для Міхала Налівайко-Скрабляків всього доброго здоров'я. Для Ані і Роберта Лясковських Зубру всього доброго здоров'я. Для Гражини і Мірка Шереметець-Білявіч усього доброго здоров'я. Для Мірка і Вільдовича із жоною всього доброго щастя здоров'я їм. І для Петрка Вільдовича всього доброго з Білявіч щастя здоров'я. І хотів би пісню «Тече вода». І для вас, Радіо Рація, усього доброго.
0: Дякуємо. Тече вода на Бистрині. Гетую ви маєте на увазі, так?
3: Хіба буде. Там гета співаємо ще Аленя чи Леся?
0: Малеса. Світлана Малеса.
3: О, ну.
0: Добре, я вже шукаю. Дякуємо. Заставайтеся з нами.
2: А покуль Ганна буде шукати гетую пісенку, я почитаю вам повідомлення, яке прийшло нам на поштову скриню. Вітаємо сердечно і просим передати пожадання для Пауліни з Міхалова, яка буде відзначати свій день народження 23 червня. Жадаємо шмат здоров'я, щастя, удачі, терпливості у домі і на праці. Жадають тестьове.
0: Ну і що? Тож, я думаю, що час послухати нам пісню, а гэта буде пісня у виконанні співачки з Гайнаўкі. Слухаємо.

0: Ну, вось под такую веселую песеньку Светланы Малесы нам дотелефонувалася наша черговая слухачка, спадарыня Валя с Павлоу. Добрый вечер, спадарыня Валя.
1: Добрый вечер. Поздравляю сердечно-сердечно вас и здоровья ожидаю всех вас ведущих. А пани Гані, дочушки з родинами, жичу, коб щасливо виросла, здоровенька была и всего ей найлепшого. Много коллегу, колежанок, усього доброго. Поздравляю тоже свои дети, Еву, Іванку, Юрку, дорогих своїх зятьочку, всього їм доброго, всього найліпшого, що в житті може бути, а найбільш здоров'я. Поздравляю своїх внучки, Каміля, Пшися, Зосю, Матейка, Каміля з родинками, коб щасливий був, а Зося, коб щасливо до Яблечної зійшла. Всього вам доброго, дітки. Поздравляю теж свого свата Миколая Цвонюка, його вспаняло Галинку, много-много вам здоров'я і много літ життя. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських, усіх-усіх, цілу фамілію, ближчу, дальшу, не буду вже всіх десь виміняти, бо задовго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, много йому здоров'я, його синочкам, всього найліпшого, позналіся, дуже вспанялий чоловік, усього доброго вам. Поздравляю теж Калинку з Нової Волі, її синочки Мірка, а ще Гульня Ярка, котрий обходить у родинці 24-го. Тобі, Ярочку, життю всього-всього найліпшого, много здоров'я, щастя в твоєму житті, бо ти вельми дорогий хлопець, нас стареньких не забуваєш, усім нам почтовочки прийшли, пачки. Усього тобі доброго, коб ти довго жив і здоровий був. Поздравляю так само із Вішхлеся, паню Галену, Анатоля, Раїску, їхні діти, внучку, і теж много вам здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю так само і Валю Куптель з Гайнуки, з цілою її сімейкою. Поздравляю Валю Бручко з Войшку, з її цілою сім'єю, з мужем, з дітьми, з внуками. Здорова була і всього-всього найліпшого. Поздравляю теж паню Алю із Козліку і паню Любу. Вони як довго жили і люди веселили. Всього вам доброго і 100 літ здоров'я. І коб ваш тато видушав, коб здоровенький був, коб менш мілі клопоту. Поздравляю так само Заблудов'я, Морозов, поздравляю Аську із Славком, цілу гуліцю із Сап'єху, скважні Ніну з Шимоном, усього вам теж доброго. Поздравляю так само Валь Бошко з Бєльська, Надю Кокет. Ну і, Надічка, тобі вирази сполчуться, всього тобі доброго, трудно, як льос веде, так мусім жити. Поздравляю теж з Ляхов Ніну і з Льонєю, і всіх жихоров Ляхов, своїх братанку, і дівчат карпольських, усіх трьох, Ніну, Женю і Зою. Всім вам много здоров'я, цілий Кленіцький приход і цілий Риболовський приход разом з батюшкою, з матушкою, з дітьми. І поздравляю Лільку з Анією, і паню Ліду, і всі три сестри Сірожини, Ніну, Геню з мужем, з дітьми, і Надю, і Тоську з Юрком, і всім-всім вам много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю наші Павли. Поздравляю Вітка, музиканта, коб там добре грав і нас веселів з його гражиною. Поздравляю нашу Султисову з родиною, Люсову і з їхньою цілою родиною. Поздравляю так само Зін з Турком, наших спанялих Склепову, Танетку із Єполовкою і Ель родинкою, такі файні Склепові. Поздравляю так само цілу сім'ю Халімонову, Геню з є цілою родинкою, з мужем, дітьми, з внуками. Ніну Зіну Міхальчукову, поздравляю Марисю Голубовську з є дітьми, внуками, Вірочку Царакову, ну всіх, усіх Павлу, хто живе в Павлу, і всіх, усіх слухачів радіо. Рація, поздравляю ще Петю Букача з Галиною, з сім'єю, Бугусю із Вжеськом, з сім'єю. Ну, всіх слухачів радіо Рація, всім-всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. І поздравляю пана Віталіся з Топорком, много йому здоров'я життю, Віталіся з Островок. І все, всім-всім слухачам радіо Рація життю, много здоров'я, коб здорові були. і щасливий. І ще раз вас поздравляю. І всього доброго.
2: Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся з нами. А ось такі пожеданні коханої мамі Ганні Самозюк з Чаромхи. Найліпше пожеданні моцного здоров'я, спокою, усмішок на твари, де щоденної Божої опеки досилають діти, внуки і правнуки. Многое лето, дорогая матуля.
0: Вітаємо і просимо передати пожеданні на день народинов для Зосі Ліщук. Шмат здоров'я, щастя, удачі, потехи з внуков ад Галіни і Анатоля з Гарадка. А так само до пожаданняў долучаюцца дачка з мужам і дзецьмі.
2: Ну што ж, для ўсіх слухачоў песня «Маміны косы» ў выкананні Алі Каменскай і Любы Гаўрылюк.

0: А мы спешаемся запросить на размову нашего сталага слухача, спадара Віталя Стапаркоў, які ще раз дотелефонувався до нас. Вітаем сердечно.
1: Сердечно вітаю і много здоров'я жадаю. І поздравляю свою родну сестру Веру Шерньо, її родину, Ніну і Васю Состачка, і їх цілу родину, Ніну Григорок з Курашева, Каліну Тимошук з Новой Волі, Зою Майстрові з Рудут, Надю Сетра з Білостоку, Полю Трот з Бєльська, Подляска Анну Куштук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Веру Таранта з Кашильов, Мажену Вагровську і її маму з Рудки, Віталія Заструвок і Віталія з Харощі, Валю і Мірка Баровських з Облочини, Гришу Ворона з Сако і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Борові з Єлянки, Янка Гілєвська з Суховольцев, Білю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Топарков. І вельми жадаю всім, усім много-много здоров'я. А найбільше вам Радіо Рація. Дякую.
0: Дякуємо вам, здоров'я нам потрібне, правда, Юраська, передачу добре вести? Обов'язково. Дякуємо. Ну що ж, читаємо ще. Ось такі віншування досилають наші слухачі нашим слухачам. З нагоди наближаючогося дня батьки досилаємо найсердечніше пожадання Юрку Гапоньку з Чаромхи. Жадаємо йому щастя і моцного здоров'я. Передаємо так само привітання нашій мамі Вользі Гапонюк. Написали діти, яких вельми-вельми кохають.
2: 17 червня свой 7-й день народзінаў адзначаў Міхал Садоўскі. З гэтай нагоды хочам скласці яму найсердэчнейшыя пажаданні: шмат здароўя, шчасця, удачы, шмат сяброў у школе, вельмі шмат слодычаў і вялікага ўсмеху на твары ад вуха да вуха. Жадаюць мама Алла і татусь Пётр, сёстры Оля і Аня, а таксама дзядуля, а так само бабуля Валя і дзядуля Міхал і дзядуля Вітак. І так само, акрамя всього гэтага, хочам, каб ви поставілі песенку «Смереку».
0: Песня «Смерека» прагучыць абавязкова, але трошку пазней. Пакуль што яшчэ найсардэчнейшыя прывітанні і найлепшыя пажаданні ляцяць маме Ніне Грыгарук з Курашева. Жадаем табе, матуля, спакойнай і добрай нядзелі, напісалі нашы слухачы. І вось яшчэ найсардэчнейшыя пажаданні пра бабулі Веры Васілюк з Чэх Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён. На многія леты перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі. Ну і ас спявае ўсім нам песню.

0: Ну ось починається третя година нашого концерту пожаданняў. І першая слухачка, якая до нас зателефонувалася у гэтай гадзіне, гэта спадарыня Марыя з Істока. Раду вас слухаць і вітаць, спадарыня Марыя.
1: Добрый вечер. Поздравляю проводзонцых Радіо Рація. І хотіла б 22 червця в понеділок буде у родзіне обходив мой брат Пётр Нічипорук з Бєльська. Життю тобі, Пётр, всього найліпшого. Дуже щастя, здоров'я. І поздравляю твою родзіну цілу. А також до життя долучаються мой муж Миколай і діти Лукаш і Аня. І хотіла б ще сестру з Гайновки Зіну Саєвіч з її приятелем Янком Рибачуком і її родзіною.

0: Алаєм.
1: Віншую свого синочка Ігоря, який сьогодні відзначає день народження. Жадаю йому много щастя, здоров'я, радості в житті. І так само передаю привітання своєї сестри Уршулі Парук з Мейських Новинов. Жадаю много-много щастя, здоров'я, радості в житті. І віншую так само свою сім'ю, своїх батьків Міраїду і Валентину Садовських, і нас, ведучих Радіо Рація, і жихаров вёскі Маковки, слухачов у Польщі і за межою, і прошу пісеньку «Летів ворон» колективу «Триада з Білостока». Таке привітання передавала Ельвірка з Маковки.
0: Додаємо гэту пісню у чергу, а зараз прохучить інше, але наші слухачі так само її вельми люблять. Сподіваюся, буде досподобу усім. Пожаданні всього, що зветься щастям, моцнага здароўя і радасных дзён з нагоды дня нараджэння Мікалаю Урбановічу з Беластока перадае яго швагерка Валя. І з нагоды дня таты, які будзе неўзабаве, Аліку Кавальчуку Шчарэвак найсардэчнейшыя пажаданні шчасця, здароўя і пацехі ад унукаў перадаюць сыны Марцін і Томак з сем'ямі ды спяваюць многае-многае-многае лета. Ну, а з такім букетам многае лета прагучаць і яшчэ весялей.

0: А ми вже сердечно вітаємо спадара Мішу, який телефонує нам з Гайнуки. Добрий вам вечір.
1: Добрий вечір, дорогої радіо рація. Поздравляю сердечно ведучих, команду за пульпітом і тих, що віддихають. І хотів би почати від найважнішої речі, яка в моєму житті є найважніша. Мой внучок Юліан Романюк кончив 18 років 18 червня. Мой син, дорогой Ігор, кончив 11 червня у родинці. Моя дочка 25-го, Анжелінка, буде обходити у родинці. 5 січня, 5 червня і 7-го. Мої братанки Мартин і Анджей з Біловежі, поздравляю теж сестру Валю і швагра. Поздравляю свого приятеля і його жену Аню Славіка, який буде 25-го обходив у родини. Хочу подякувати всім людям, які відвідали мою жінку в шпиталю. Всім колежанкам, знайомим, добрим людям, всім людям з собору з Гайнувки, батюшка, мадаму і для отця Нікіти, для отця Григорія. Хотів би подякувати за молитву на тяжкій болезні. Поздравляю її теж, може не чує, але перебачте мені, голос ломиться. Також поздравляю з днем отця незадовго, бо більше не знаю, коли дозвонився мого отця, який уже в віку таким, що мало хто доживає, а більше, слава Богу, живе і функціонує нормально. Сердечне життя для радіо Рація і для всіх моїх приятелів, які в колу мене є. Сусідів моїх дорогих, жінки, всім дякую за допомогу. Дякую, всього доброго.
0: І ми вам дякуємо, заставайтеся з нами.
2: Саша з Білостоку, який зараз знаходиться за стерном, передає скрабляки Андрею Налівайка і його мамі, а так само Валі з України, саме щире привітання і пожадання всього самого найліпшого. І так само хоче для їх пісеньку «Ворожити мені циганка».
0: Ну що ж, 21 червня свой 68-й день народження відзначить мой тата Генек з Мохнатого. Жадаю йому щастя, здоров'я, багаття. Многое лето співає вся сім'я, жонка Галина, Кася, Янек і дочка Гося з Мохнатого.
2: З нагоди такого особливого часу вашого сумісного святкування кохання, родовини весілля і надходу гэтага прыгожага цудоўнага 40-годдзя ми виказуємо вам самые теплые і щирыя пожаданні. Лічба 40 символізує сталасць, мудрасць, але перш за ўсё найлепшы час, каб атрымліваць асалоду ад жыцця і пладоў ваших сумісных намаганняў. Ми жадаем вам, каб наступныя гады былі наповнены здароўем, спакоем і вечнай усмешкай. Чого ми вам жадаем? Нязменнага кахання, нехай ваш шлюб і надалі будзе для вас безпечнай гаванню, а ўзаемная падтрымка дазволіць вам зрушыць горы. Штодзённай радасці, ад малых і вялікіх поспехаў, сумесных раніц і вечароў, напоўненых смехам, здзяйснення мар, як асабістых, так і тых, якія вы плануеце рэалізаваць побач, спакою ў душы і сілы пераадольваць усе штодзённыя выпрабаванні. Нехай гэты новы 40-вы раздзел вашага жыцця прынясе вам незлічоную колькасць незабыўных момантаў, падарожжаў, цудоўных людзей і падстаў для гонару. Нехай вы заўсёды будзеце адзін для аднаго з падтрымкай, лепшымі сябрамі і навялікшым каханнем. Жыццё пачынаецца ў 40, і разам яно смачнейшае. Ад усёй душы з вялікай любоўю і абдымкамі уся сям'я Астравецкіх, Шляхчукоў, Зыгмунтаў і Лукшаў віншуе. А вось тут яны не напісалі, на жаль, каго віншуюць. Але я думаю, што тыя, да каго лятуць гэтае віншаванне, самі ўсё ведаюць.
0: Може, не зараз і при бесідним столі разом ми сподіємося, ну, а коли ні, то, ну, певно ведають. Так, сердечне привітання Яну і Люцині Амелінюкам з Трастянки досилають Тетяна, Гражина і Петр Савіцькі. А привітання Гражині, Тетяні і Петру Савіцьким з Остянок, а так само Крисі і Кшисю Кабешкам з вулиці Студенної, що у Білостоку, досилає Міхал. Ми долучаємося до усіх тих теплих слов і... Такая самая песня с такими ж самыми теплыми, щирыми пожаданнями. Да спадобы будзе усім нашим слухачам. Многое лето вам спявае сувенір.

0: До нас датэлефанаваўся яшчэ адзін слухач нашага радыёрацыя, і ну ён ужо спраўду кажучы другі раз тэлефануе, але першым разам штосьці не атрымалася, тэлефон нам абарваўся. Сардэчна вітаем яшчэ раз, спадара Андрэя з Плёсак. Добры вечар.
1: Дзякую, сардэчна паніганю і перапрашаю, што другі раз зазвоніў, і поздравляю всіх слухачоў. Хотів бы поздравіць пані Ухалі і пана Толіка Гаврилюка з Гайнуки. Толік то є склейник. Вони робили колись тільки в службах мундурових, тепер вже на емеритурі. А Толік ще на емеритурі, але їздить в чижах автобусом школьним. Поздравляю їх. Сердечно, сердечно, сердечно. І напевно спікаємося. Ще так само мого такого одного колегу. Склейник. Малого, малий хлопець. Як попалося, але цілий час. Ми поздравляю всіх слухачів, а ще поздравляю тих моїх, котрих поздравляв Толіка і Халінку, то поздравляю їхого Піка, Люка, всю родинку. І напевно їх так само об'єдаю. І дякую сердечно за життя. А пісня так, як говорили. Дякую сердечно.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами.
2: 22 червня свой день народину будет означать Аніта з Ласінки. Найсердечнейшие пожаданні доброго здоровья, багаття разом з букетом червоних ружов на многое лето складає дочка Крися з Гося із Мохнатого.
0: 18 червня свой день народження адзначала Ірена Казлоўская з Беластока. Дарагая сястрычка, жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, удачы, спакою, добрых людзей у наваколлі, здзяйснення ўсіх мараў, патехі ад маленькай каханай унучкі, дзяцей і мужа. Напісала сястра Гэля, швагер Юрка, хрышчоны Лукаш і многае-многае лета разам з скочнай песняй зоркі, а яна зараз акурат і прагучыць. Але мы яшчэ трошку пачытаем.
2: Сердечное пожелание для наших детей Ани, Виктора, Оливии, Габрыся, а так само жонки Дороты. Кахаю вас, жадаю всего наилепшего. Передає Томаш звалил стація. И всем соседним так само, и всем соседям так само передає привітання. Просить песенку «Котик» для детей, а для дорослых гурт «Ас».
0: Ну, поглядзім, калі паспеем. Спадзяюся, што, ну, коціка, ну, мусім паспець. Но вось... Яшчэ такія словы тёплыя, іх таксама трэба прачытаць. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды імянін Ані Снарскай з Засцянак, Яланце Доўгерт з вуліцы Гаёвай і Аліне Берыка з вуліцы Шарых Шырэгов перадае Ірэна з сям'ёй. І вам, радыёрацыя, усяго найлепшага. Дзякуем за прыгожую праграму. Мы дзякуем за тое, што вы ў нас ёсць, і для ўсіх вясёлая песня «Зоркі», як абяцалі.

0: А ми сердечно вітаємо нашого слухача з Хорошчі, з подара Віталя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, добрий вечір. Давно я вже з вами розговорював, Солі. Трудно.
0: Давно, але ми раді, що сьогодні вас почули.
1: Ну, трудно до вас дзвонитися, завжди хтось там хуче від мене. Старий чоловік, той слабо ходить, а то бігають люди добре.
0: Вам слово, калі ласка.
1: Добре, спасибо. Все добре слово.
0: Слухаємо вас. Ваше пожадання, калі ласка, слухаємо.
1: Можна, так?
0: Так, можна.
1: Поздравляю ведучих. Хочу поздравити своїх усіх знайомих, především родину, сестри, стрічні Валю Костецьку-Скринак, Галину Жамойду з острова Полуднього, Валю Анхім з Білого Стоку, Таїсу з мужем з Білого Стоку, і тепер буду поздравляти паню Надю Рейюк з Бєльська-Подляського. Много здоров'я життю, především. Щастя, радості, довгих ще лет, довгих ще до сотки. Много бракує. З цілою родиною. Чого найліпшого можливо. Много здоров'я. Поздравляю Віталія Стопарков. Много здоров'я життю. Спокою. Щасливих днів. Поздравляю Віталія з Островок. Много здоров'я, життю, щастя, радості, ну і сил тепер на лето. Поздравляю Миколая Костецького з родиною з Білого Стоку. Поздравляю Алю і Анатоля з родиною Гарвузу з Білого Стоку. Кого ще тут? Ну, поздравляю усіх знайомих. Скринак, бувайте здорові, тримайтеся там близько границі, не піддавайтеся. Много вам здоров'я, життю. Много здоров'я, здоров'я, здоров'я. І ведучим, життю, доброго вечора. Бувайте здорові.
0: Дякуємо. Вечір з нашими слухачами завжди для нас добре, правда, Юрась?
2: Так, так, так. Як я люблю такі суботні вечори. Ось, працягуємо читати наше повідомлення. Для Василя пожадання моцного здоров'я, щастя і багаття складають Гося і Крися з Мохнатого.
0: Для Генка, який завтра буде відзначати своє 68-годдє, моцного здоров'я і багаття на многі лети. Такі пожадання досилає знайома Крися з Ласінки.
2: Передаємо вітання нашим дядулі, нашій бабулі і дядулі Валентині і Миколаю Хапонюкам з Бєльська-Подляшського. Моцно вас обдимаємо, гороче цілуємо і дякуємо за вашу терплівість, онучки Ліліяна і Біянка.
0: У гетий сонячний день гаряче привітання і найсердечніше пожадання досилаємо Ані і Веську Лукашевичам. Хай у вашому домі завсюди гостить радість і потеха від онуків, написали Яник і Зінка з Василькова. Ну що ж, я ще можу ось таке коротке віншування і привітання. Найліпше пожадання здоров'я і усмішок на твари Басі Трофімюк передає Марик Вашковяк.
2: Найсердечніше пожадання для хросної Ані Вавжевич з нагоди її народзинного передає старейший хрещений з батьками.
0: А у нас уже гучить пісня «Смуглянка» у виконанні Примаков.